je kọtu ko ba bi le so pọ fi kọtu wọle o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan je mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kererin o mo le so ko fọ ni si ni o ko to pa wa nkan kan se le nbe bo ko pa ko lo pa wa ni ko ba ji dajọ ko ro je fun mi ni emi o mo boya ka won fe jeun mo fe jeun ti jeun to ba ki le lo ku to ra omo lomo na jeun to boya o se jeun to le won ni tawon na fi do fi wa kuku ti won ogun naike.